0: よ。我ら特殊兵は意表をつかねばならん。なぜ総崩れなど。
1: 八郎との総崩れは全くの想定外でした。八郎の奇襲を受けたから戦ったまでのこと、上官に聞かれたら、こっちには理由があるし、八郎に与えた被害も小さくありません。
0: こうなったら仕方あるまい。この地形では不利だ。長居はできん。必ず突破する。砲を配置する。そして
1: ここに
0: 落としろ、落としろ。第230コースにて敵大隊を発見。降下して求む。我が全ての榴弾砲を230コースに向け発射しろ。来て閉店に341134。
2: 兄弟们，听我命令，准备。

0: 我が駐在地2500キロ、各社の八道雲海発見、山崎隊長、支援をお願いします。
1: どこから出てきやがった。
2: 嘘がまことか、行けばわかります。
1: 第一大隊は、明日して来い。ドル隊は、頑張れ隊。
3: はい。第一大隊、集合。

0: 後ろにいるだと。まだこんなに火力が。まさか八郎の増援部隊か。
1: しかし柴田連隊からの電報でも彼らも八郎のすごい火力にさらされているそうです。
0: 敵に囲まれている。形勢はこちらに不利だ。これ視聴下につなげ。
2: はい。
0: これ視聴官、
3: 吉野です。天井板に注入しましたが、後方に大規模な八郎軍組織部隊を発見。
0: 一個手段はあります。
4: うん。
0: 数日前、一番先に八郎軍の軍区に入った柴田連隊も
3: 激しい攻撃を受けたそうです。これ視聴官、ご指示を。
1: とりあえず防御を重視して進行中。まずは後方の敵部隊を叩き潰せ。挟み撃ちにされたらそれこそ一巻の終わりだ。
3: それから
1: こちらから5部隊をそっちに送る。
3: 最大の火力を使って
1: 敵の増援を叩き潰せ。それから八郎の本体を叩く。
0: はい。
1: 今すぐ吉野連隊の応援に向かえ。
0: はい。
5: 刚刚收到电报，围堵分区总部的鬼子已经改变方向，总部会择机转移出敌人的包围圈。
6: 太好了，说明我们已经成功的把六路。

0: 他们已经把我们的信物来了，我们的签证任务已完成了，随时可以撤退。
1: 那我什么时候撤？天快亮了，天一亮，鬼子就会攻击我们。
0: 不管他好了，告诉兄弟，现在就撤。好，兄弟们，撤，走。
2: 報告軍、人事に恥じろはいませんでした。
3: バカ、すぐに八郎軍本部の所在地を調べろ。全軍で回り込む。
2: はい。
4: 司令官国家、八郎軍の本隊が行方不明です。
3: 何？警察を続けろ。
4: はえました。
5: もしもし。
4: はっ、司令部からです。
3: はい、吉野です。やられました。八郎は明るくなる前に陣地を離れ、人影もありません。
4: バカ、役立たずか。命令する。八郎の前線に向かえ。失敗するな。
3: 情報によると八郎軍本部の位置は特定できず、すでに我が六郎の包囲圏外に逃げたかもしれません。
4: バグエロー

0: 会長、会長に会いたいんですか。
1: ああ、会長はいません。
0: 重要な情報があり、回答をもらいたいのです。
1: でしたら、記帳してください。
0: 会長に会えないんですか。
1: できません。
0: でも以前の会長
1: は以前、今は新しい会長、新しい規則書いてください。もし重要な情報でしたら会長もすぐ分かるでしょう。
0: でも急ぎのことだったら
1: 僕はおかけしません。

0: 長に伝えてください。ええ、情報院犬飼の報告です。八郎軍の遊撃手でロンターグが殺されました。はい、引き続き調査します。わかりました。
1: 大哥，龙司令要坚持一些。
2: 水，水，要见面了，要麻烦你。
3: 秦大夫马上给你做手术，现在要给你清洗伤口，会很疼的，你要忍一下。
2: 行了，来，不怕疼，来吧。
4: 我们开始吧，别住。
5: 好。

0: 得了。幸子，好了，今日は兄さんと一緒に飲もう。
1: 先生にも言われたでしょ、お酒は控えめに。
0: ああ、一杯だけっていうのもお祝いだからな。
1: 何かいいことでもあったの？
0: 兄さんが敵を倒したんだ。
1: そうなんだ。
0: ああ、今回の勝利は僕が考えた作戦さ。でもまだね、今回の勝利はまだその第一歩なんだよ。
1: でも高一兄さん、戦いは苦手だったのでは？
0: え？僕は思う。頭の切れる者が戦争を指揮するべきだ。ああ、幸子は兄さんの話が聞きたくないのかな？
1: 私はあまり興味ないわ。
0: しかしそれは残念だ。君に教えたかった。僕が兄さんの大隊を率いて勝利を収めたんだ。あ、そうだ、知ってる？やられた向こうの連中のその指揮官の一人は神様と呼ばれているんだ。おかしいだろ。何が神様なんだよ。俺たち佐藤家の者だけが神様と呼ばれるべきだ。
1: でも兄さん、軍人じゃないのに。
0: ああ、兄さんが軍人だったらばすぐに戦場に行ってみんなを叩きのめしちゃうんだ。ああ、もういいもういい。まずはこの話は千一兄さんに伝えるべきだったか。
1: まだ教えてなかったの？
0: 最初に伝えたかったのは君なんだ。
2: 大夫、老大怎么样？
3: 怎么样了？
4: 正在缝合呢，腿上手术还没做完。我就不明白，你怎么能让你们司令员受那么多伤？你自己倒是好人一个，